Tes amin kain jenak kirding. Nama lo anai game beringo kila. Er bering game beru kila. Ada aja kadenga anai fi dang kige gis kiumo ladini anai fi. Alang kain anai ngazis kain cuma ngazis gitivia. Alang duo di seme ilada di dang ilada gitivia. Duo na tul lejang. Nimis eridi gitidi elnas ing. Arigiti lada bay yangana mi iduo je nama gitilin it gitivia. Aningis king katia ries undul kila na kain kido kilma kido lezalia na kain nyurungo lezalia nimenis kyo dujundi alangi kain surungo gitikagil na ji amanduo din surungo gitikagilo kwa kenga bino gitikagile mara amang kain surungo ziki lomfi kien kwi kagilo kila alomfi beleng na illa alomfi den dombrele beleng ki alkwa kila kang ken dokola kila ale e den kwe dai un adem via izin kyo dujobo Erbetle izin kiozi jobo na erbetse na erbetse fazozi kiura ku nyetindikin basi kumar ki kwatule kan nana ma dik idi izin kiozi kai seme akila da kai jitiges via nana ma ingiza min queen ala deke bela nal deke kwa kine de kelbam bongo na azen inkalon erberen game bezaranga na kids bedrazi ikka ki kuronzi ka izin ajundi balanki anale kai na azin ade kal dok ura de ke klenem vi azang ya bundi ba azang lonvinding ken kran sia na kladi kalong kran sia klal imbelen kain katia kinzi amaze kino lonvi izin be fazo na azang inkisie kain kelma kirole kai lonvi katia azin fazizi lonvi katia dia ke ba ada ya fazi ba katia azin nyetin zin fazi azundi ba amaze kino bis fazi na ken kwe den kwen kewa kain katia bis fazi katia dia ke ba kladi e kriwon jawidi idina Azing ada lomborele imbeleng lompi kain ketia keladi de fazo ali yang ana le jinnya bar le jinnya illa na tin taning ana ada fiba kering wata jori ba dembele le za ala belemba wala ini leuba kani ka duo janga wala atto ka duo janga tinasji ketia keladi kino ebis fazo teyin fazi na teyin de ketevi ba ingi tevi teyin tevi na duo so tege se bullo so bundo karde longa diga jundi mara lombi ile lege tonga teli asoke zamin bravates amin kara namas amin ine adang im ile bele dio kai lombi de do borati adang kalung na erberen geng ana adi kalung na bele ada ila zagis lombi bele alan dem bele di karikulu alan dem bere kere karikulu ke bezara na adang erberen geng ken kora kalung na ken bere ko kilele kieleri adang kiru kai bere ko kilele kai lombi dem bele im bere ka krei ala ke erbezis kurung nege karaje asoke zamin bravates amin Ineni ngairi. Amin.